0: Jawatan Kuasa Khas perkukuh tindakan bantras penipuan dalam talian. Gelombang sumut protokol digerakkan memperkukuh tekanan antarabangsa kepada Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi. Tindakan perundangan mungkin diambil terhadap Facebook susulan kegagalan pihak tersebut menghadiri pemukiman antara agensi berkaitan usaha membantras jenayah penipuan dalam negara. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan menghubungi pihak Facebook dan memberi peluang terakhir kepada syarikat berkenaan.
1: Saya bersedia sekiranya mereka memberikan kerjasama. Tapi kita lihat banyak daripada scam ini berlaku dalam Facebook. One of the biggest platforms involved in scam activities tidak hadir. Jadi saya rasa mereka mungkin perlu diambil tindakan perundangan.
0: Sementara itu, Dato' Fahmi menegaskan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia sedia ada masih memadai, namun tanggungjawab mengawal keselamatan siber kini perlu dipikul sepenuhnya oleh platform media sosial.
1: Jadi kita nampak banyak akaun palsu telah dihasilkan, dicipta untuk terutamanya menghasilkan kandungan 3A. Setelah dihasilkan kandungan dan mereka sebarkan, akaun-akaun itu ditutup. Jadi ada elemen jenayah di situ, elemen yang baling batu sebuji tangan, dan kita akan teliti respon daripada platform media sosial. Ada yang telah dihantar notice of demand daripada pihak MCMC seperti TikTok, ada juga yang telah memberi kerjasama seperti Meta, tapi kita lihat beberapa platform ini perlu menyatakan langkah yang akan mereka ambil untuk mengurangkan insiden yang bersifat 3A.
0: Dalam pada itu, isu pencanaan pendapatan kandungan di media sosial khususnya di TikTok melibatkan organisasi media tempatan. Dato' Fahmi berkata perbincangan akan diadakan dengan penyedia platform berkenaan. Jelas beliau terdapat siaran langsung oleh organisasi media yang berjaya meraih puluhan hingga ratusan ribu penonton namun masih tidak dibenarkan menerima ganjaran daripada penonton.
1: Ketua-ketua pengarang mengadu mereka tidak boleh monetize ataupun menjana pendapatan. Jadi saya minta dan saya sedia untuk mengadakan perbincangan dengan pihak TikTok untuk lihat bagi media di Malaysia apa yang mungkin boleh kita lakukan untuk bantu.
0: Dato' Fahmi Fadil. Gelombang sumut protokol fasa 1 kini digerakkan sebagai pelan tindakan susulan pasca misi global sumut flotila GSF 2.0. Ketua Pengarah Pusat Gerakan Operasi Sumut Nusantara SNCC, Datuk Dr. Sani Arabi Datuk Abdul Alim Arabi berkata ia bertujuan memperkukuh tekanan antarabangsa terhadap rejim Israel di samping memperluas solidariti masyarakat dunia terhadap perjuangan rakyat Palestin.
2: SNCC mendesak dan mengesyorkan pihak Parlimen Malaysia untuk mengadakan sidang khas perkara 18 untuk mengecam tindakan rejim serta mengabsahkan deklarasi Brussels yang digerakkan oleh ahli-ahli Parlimen dunia khususnya dari Malaysia, Turki, Sepanyol dan Kesatuan Eropah dalam memberi legitimasi kepada koridor maritim kemanusiaan untuk Gaza di bawah UNCLOS 1982 mesti dihormati serta tekanan diplomatik dengan membuat semakan due diligence kepada hubungan ekonomi terhadap syarikat yang proksi kepada pihak rejim.
0: Malaysia melihat potensi besar untuk terus memperkukuh kerjasama pertahanan dengan Turki melalui pertukaran pengetahuan dan pemindahan teknologi. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, perjalanan luar biasa Turki ke arah membangunkan keupayaan pertahanannya sendiri merupakan contoh jelas tentang apa yang boleh dicapai menerusi visi strategik, komitmen negara dan keazaman pihak industri. Beliau berkata pembinaan 3 kapal misi pesisir Batch 2 LMSP2 merupakan satu detik bersejarah dalam kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Turki. Sementara itu, Kementerian Pertahanan sedang menilai tawaran daripada beberapa negara untuk mencari penyelesaian terbaik menggantikan sistem peluru berpandu anti kapal yang dibatalkan pembekalannya oleh syarikat pertahanan dari Norway. Datuk Seri Muhammad Khalid berkata, pertemuan turut diadakan dengan beberapa pihak bersempena lautan beliau ke Turki bagi mendapatkan cadangan bersesuaian untuk pertimbangan TLDM. Berita seterusnya, Kementerian Pendidikan menegaskan komitmen berterusan dalam menyokong pelajar tingkatan 6. Menteri Pendidikan Fadina Siddiq berkata keputusan itu dibuat selaras dengan ketetapan kerajaan untuk meletakkan semua program pra-universiti bawah kendalian Kementerian Pendidikan Tinggi KPT. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menjelaskan pelbagai inisiatif telah dilaksanakan bagi memperkasa pendidikan tingkatan 6 termasuk penubuhan jawatankuasa perwakilan pelajar tingkatan 6 kebangsaan, kerjasama dengan institusi pengajian tinggi awam serta penubuhan kolej tingkatan 6 di seluruh negara. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ mengumumkan penangguhan sementara semua urus niaga tukar hak milik THM kenderaan secara dalam talian berkuat kuasa hari ini. Penangguhan itu merangkumi semua saluran digital termasuk portal awam, kios serta rakan niaga JPJ iaitu MyEG dan eAuto Sdn Bhd. Ketua Pengarah JPJ Dato' Edi Fadi Ramli memaklumkan tindakan kawalan serta merta itu diambil susulan beberapa aduan rasmi dan aduan di media sosial berhubung insiden pertukaran hak milik kenderaan yang dilakukan tanpa pengetahuan pemilik berdaftar. Sebelum itu, semua urusan THM kenderaan bagi kategori persendirian individu dan persendirian syarikat hendaklah dilaksanakan melalui kaunter pejabat JPJ. Tiga pekerja pelantar minyak maut, manakala seorang lagi cedera parah selepas bot penyelamat yang dinaiki mereka terjatuh ke laut ketika menjalankan kerja penyelenggaraan di platform sepat perairan Terengganu, Kelantan semalam. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Azli Muhammad Nur berkata mangsa yang maut ialah Ahmad Fikri Zakaria, Muhammad Faizwan Hakim Muhammad Bustamam dan Nik Muhammad Hafifi Asri Abdul Majid. Beliau berkata seorang lagi mangsa, Muhammad Taufik Muhammad Ruslan dilaporkan cedera parah dan masih menerima rawatan di Hospital Sultanah Nur Zahirah. Bedah siasat bagi ketiga-tiga mangsa akan dijalankan pagi ini. Pelaksanaan Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko oleh MCMC bakal memperjelas tanggungjawab penyedia platform media sosial dalam menangani kandungan berbahaya di internet. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, langkah itu penting bagi memperkukuh keselamatan pengguna serta membendung jenayah siber melibatkan kanak-kanak. Inisiatif berkenaan juga mampu mengekang ancaman buli siber, eksploitasi seksual dan jenayah penyantunan dalam talian yang boleh menjejaskan kesejahteraan emosi serta perkembangan golongan tersebut. Luar negara, penularan virus Ebola di Kongo, lebih 100 kes jangkitan virus tersebut disahkan pihak berkuasa tempatan. Laporan Kementerian Komunikasi mendedahkan Ebola telah menjejaskan 11 zon kesihatan di negara berkenaan dengan lebih 900 kes yang belum sah telah direkodkan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia sementara itu mengesahkan sekurang-kurangnya 7 kematian disahkan. Pihak berkuasa Kongo menggantung semua aktiviti sosial termasuk kegiatan sukan di Ituri, pusat penularan wabak tersebut. Hezbollah dalam pada itu berharap Lubnan turut dimasukkan dalam mana-mana perjanjian antara Amerika Syarikat dengan Iran. Perkara tersebut disuarakan Ketua Kumpulan Berkenaan Naim Qasim. Beliau yakin Tehran akan keluar daripada konflik serantau itu dengan penuh keyakinan. Pegawai tertinggi di Iran sebelum ini memaklumkan sebarang persefahaman dengan Washington bagi menamatkan perang akan turut melibatkan situasi di Lubnan. Sukan bola sepak, Kapten Manchester United Bruno Fernandes mencipta rekod baharu bantuan gol terbanyak dalam satu musim Liga Perdana Inggeris. Ini selepas beliau membantu jaringan Patrick Dongu ketika menentang Brighton. Bantuan gol tersebut menyaksikan pemain tengah Portugal itu memecahkan rekod sebelum ini yang dikongsi bersama Thierry Henry dan Kevin De Bruyne. Masing-masing merekodkan 20 bantuan gol dalam satu musim EPL.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua lagi dalam segmen Bahasa Jiwa Bangsa. Istilah hari ini, bidang umum, pukul rata. Pukul rata atau dalam bahasa Inggeris one size fits all, diaji dalam dua peta perkataan iaitu pukul rata. Membawa maksud berkaitan dengan sesuatu pendekatan projek, program strategi dan lain-lain yang sesuai digunakan untuk semua keadaan. Pantun hari ini. Pisang raya sama raya, pisang lilin masak di hujung. Awak hendak sama kaya, saya miskin mengadu untung. Pisang rendah masak hijau, nanti layu tidak layu. Tinggi rendah mata meninjau, nanti lalu tidak lalu. Pantun kasih sayang yang dipetik dari buku Kulit Kuning Merah Saga terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Gunakanlah bahasa kebangsaan kita, Bahasa Jiwa Bangsa.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Semua, sambil-sambil dengar radio tu, jom kita belajar bahasa Inggeris bersama saya, Sophie. Setiap Isnin pukul 9.15 pagi, hanya di Zone Aktif Pahang FM. Take it easy with Sophie and Pahang FM.
3: Phrase of the week, rain check.
4: Wen, jom lepak mamak malam ni.
5: Alah Sab, sorry, tak boleh lah malam ni.
4: Kenapa?
5: Aku pun nak sangat lah hari ni. Can we rain check?
4: Mana ada hujan? Elok je cuaca.
5: Maksud aku, kita tangguh dululah.
3: Phrase of the week is rain check. Maksudnya ialah tangguh ke lain kali dan bukan cancel. So, bila tak dapat join tapi masih berminat, guna je rain check. Take it easy with Sophie and Pahang FM.
2: Semua, sambil-sambil dengar radio tu, jom kita belajar bahasa Inggeris bersama saya, Sophie. Setiap Isnin pukul 9.15 pagi, hanya di Zone Aktif Pahang FM. Take it easy with Sophie and Pahang FM.

0: Okey, 9.20 minit pagi. Kembali bersama dengan Murad Pagi.
1: Sempoi. Anda bersama dengan saya, Harun.
0: Dan saya, Ana.
1: Kita menemani anda hari Isnin 25 Mei 2026.
0: 8 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ya, 3 hari lagi sebelum kita menyambut Hari Raya Aidiladha.
1: Betul.
0: Yang jatuh pada 10 Zulhijjah.
1: Nah, kita nak ambil kesempatan jugalah nak ucapkan kepada pasukan sepak takraw kebangsaan kita.
0: Yeah.
1: Yang telah pun menjulang Piala Dunia buat kali pertamanya. Setelah 2 tahun lepas Thailand, tahun ni kita pula.
0: Ya, yeah, walaupun penuh kontroversi.
1: Yeah, kan.
0: Tetapi, itulah.
1: Tapi kita memang boleh menang dengan Thailand? Boleh.
0: Eh, boleh. Boleh.
1: Ada orang kata tak boleh.
0: Eh, boleh.
1: Tapi kita lupakanlah cerita-cerita.
0: Ya, yeah, biasalah tu.
1: Kan. Dia macam ni lah. Kalau drama tu tak ada benda yang panas, dia tak viral.
0: Dia tak viral.
1: Ha, jadi kan? Bila ada benda-benda panas tu, viral lah sikit.
0: Yeah. Sukan pun penuh dengan politik.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: Nurin, okey tak kalau aku post gambar aku ni dekat media sosial?
1: Mana? Yang ni?
0: Haa,
1: okey tu okey. Tapi dah lain sangat dari muka sebenar kau ni.
0: Ya, sebab tu lah aku guna filter. Kalau tak guna filter, aku tak cantik.
1: Siapa cakap kau tak cantik? Filter memanglah boleh ubah wajah kita. Tapi tak boleh ubah siapa diri kita. Kalau muka cantik tapi perangai tak cantik, tak guna juga. Kecantikan sebenar datang daripada keyakinan diri serta hati yang ikhlas dan suci. Pesanan ikhlas daripada Pahang FM.

0: 3,000 lesap macam tu aja. Ingatkan tahun ni dah dapat buat padal haji dekat abang.
1: Mak, kenapa monyok je ni, mak? Anda dengar tadi mak cakap pasal padal haji? Mak jangan cakap mak kena tipu. Ha, itulah mak. Daripada awal Ana dah cakap, kalau ada apa-apa, mak kena bincanglah dengan Ana dulu. Sekarang tengok, dah kena tipu. Mak, bukan senang-senang tau mak orang nak buat badal haji ni. Kalau orang dari luar Mekah kena dapatkan visa haji. Ah, lepas tu yang duduk kat Mekah pula kena ada permit kebenaran. Ah, bukan senang-senang mak. Kalau mereka ni buat secara haram, boleh dihalang masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun mak kalau tertangkap. Berapa mak dah kena tipu ni?
0: 3,000 Ana.
1: Ya Allah mak. Kalau badal haji mak dekat 5,000 tau mak. Macam mana mak boleh percaya murah sangat tu?
0: Ana marahkan mak ke ni?
1: Tak mak, Ana tak marah, Ana sayang.
2: Waspada dengan tawaran badal haji atau upah haji yang mencurigakan.
3: Jangan jadi mangsa penipuan seterusnya.

0: Okay. Radio Malaysia Pahang FM.
1: Teruskan bersama dalam Zon Pesona.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ayatu harazatun manzumatun fi silkin fa in yuqta'i silku yatba' ba'daha ba'da. Maksudnya, tanda-tanda kiamat seperti mutiara yang tersusun pada seutas benang. Jika benang itu dipotong, maka sebahagiannya akan mengikuti sebahagian yang lain, iaitu jatuh. Riwayat Ahmad.
1: Jom kita istiqamah buat baik. Walaupun keadaannya sedikit, insyaAllah pastinya ganjaran yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Tangisan itu dari sebatang tamat.
3: Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan. Thank you.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Baiklah saudara, sekarang kita ikuti ceramah pilihan yang bertajuk Berkorban Apa Sahaja, bahagian pertama, bersama yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Idris bin Durus, yang telah dirakamkan di Masjid Al-Mutakhin, Felda Cini Timur 1, Pekan, Pahang Darul Makmur.

0: Inisiatif Budi Madani, Budi Agri Community secara bersasar diteruskan. Bertujuan membantu pekebun kecil, pengusaha serta golongan rentan yang menjadi tulang belakang ekonomi negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beliau memahami denyut nadi rakyat yang sedang berdepan tekanan kenaikan kos sara hidup dan ketidaktentuan ekonomi dunia. Perdana Menteri turut memberi jaminan berkaitan kesihatan rakyat. Secara keseluruhan, Datuk Seri Anwar berkata, bekalan ubat di negara ini masih stabil. Kementerian Kesihatan KKM akan terus memantau secara rapi sebarang cabaran melibatkan rataian stok dan harga bagi mengelakkan rakyat menjadi mangsa keadaan. Jaminan sama diberikan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Katanya bekalan ubat-ubatan negara berada pada tahap stabil dan mencukupi. Kerajaan menerusi KKM telah melaksanakan beberapa langkah mitigasi secara berfasa bagi memastikan kestabilan bekalan ubat-ubatan dan peranti perubatan. Usaha tersebut merangkumi pemantauan bekalan secara berkala menerusi pasukan petugas khas, pengukuhan stok penimbal nasional bagi ubat berisiko tinggi dan mempercepat kelulusan import ubat kritikal melalui pengaktifan Special Access Pathway.
1: Daripada keseluruhan item ubat yang direkodkan, 72% berada pada tahap risiko rendah, 11.3% pada tahap risiko sederhana dan 16.8% pada tahap risiko tinggi yang memerlukan pemantauan serta tindakan mitigasi berterusan. Bagi peranti perubatan pula, sebanyak 81.7% berada pada tahap risiko rendah, 13.5% pada tahap risiko sederhana, manakala 4.8% dikenal pasti berisiko tinggi. Bekalan bahan mentah dan komponen utama yang berisiko tinggi akibat kebergantungan kepada sumber import.
0: Menurut Akmal, Majlis Tindakan Ekonomi Negara bersetuju supaya rantaian logistik sektor agri komoditi diperkukuhkan menerusi kerjasama antara Kementerian Perdagangan dan Komoditi serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Kerjasama itu termasuk memudah cara pendaftaran peraih individu sebagai syarikat supaya mereka turut layak menerima insentif bawah sistem kawalan diesel bersubsidi mengikut syarat ditetapkan. Mengulas mengenai harga barangan makanan domestik, Menteri Ekonomi berkata ia masih stabil bagi tempoh 18 hingga 21 Mei lalu. Julat pergerakan harga barangan makanan ketika ini berada dalam julat antara negatif 2.0% sehingga 3.6%.
1: Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata. Maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Tiada kenaikan mendadak harga sayur di kebanyakan kawasan termasuk di Lembah Kelang kecuali melibatkan beberapa jenis sayuran tertentu. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berhubung dakwaan kenaikan harga sayur di Kelantan hingga RM2 sekilogram. Katanya kementerian akan mendapatkan laporan segera daripada Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan. Selain itu, Datuk Seri Muhammad memberi jaminan bekalan baja di Malaysia ketika ini masih mencukupi. Meski harga input pertanian dijangka terus dipantau dalam tempoh 2 hingga 3 bulan akan datang. Mengulas mengenai cadangan pemberian sistem kad fleet diesel bersubsidi kepada kira-kira 17,000 penyedia perkhidmatan jentera pertanian, Datuk Seri Muhammad berkata ia akan dibawa ke mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara bagi membantu mengurangkan kos operasi sektor penanaman padi. Cadangan inisiatif itu melibatkan peruntukan kira-kira RM200 juta. Ini pula berkaitan bekalan ternakan bagi sambutan Aidiladha. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan memberi jaminan bekalannya mencukupi untuk memenuhi keperluan semasa di seluruh negara. Berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterinar, sehingga April lalu, stok bekalan lembu dan kerbau tempatan melebihi 35,000 ekor. Bekalan ternakan dalam negara juga mencukupi bagi menampung permintaan penyembelihan untuk tujuan korban tahun ini. Insiden maut melibatkan 3 pekerja kontraktor di platform sepat di perairan Terengganu Kelantan dipandang serius. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, siasatan menyeluruh sedang dilaksanakan pihak berkaitan bagi mengenal pasti punca kejadian. Kerajaan juga akan memastikan aspek keselamatan pekerjaan sentiasa diperkukuh demi melindungi kebajikan pekerja negara. Perkhidmatan urus niaga tukar hak milik kenderaan secara dalam talian dikembalikan serta merta. Sebarang penangguhan sistem untuk penambahbaikan akan dilaksanakan semasa cuti panjang hujung minggu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata, keputusan itu dicapai hasil perbincangan bersama Ketua Pengarah JPJ, Dato' Edi Fadli Ramli. Ini bagi memastikan kerja penambahbaikan sistem tidak mengganggu urusan harian pengguna biasa dan tidak menyebabkan kesesakan besar di pejabat JPJ. Jemaah Haji Malaysia mula bergerak secara berperingkat ke Arafah bermula hari ini bagi menunaikan rukun kemuncak ibadah haji iaitu wukuf. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada perinciannya.
2: Terima kasih Kai. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pergerakan melibatkan 6 maktab itu dijadual selesai sepenuhnya pada hari sama bagi memastikan semua jemaah tiba dengan selamat di Arafah. Menurutnya setiap maktab diperuntukkan sebanyak 25 pas dan akan melaksanakan 3 perjalanan bagi membawa jemaah ke masyarakat. Dr. Zulkifli turut maklumkan beliau diberi penghormatan untuk menyampaikan khutbah Arafah esok. Dalam pada itu, beliau turut menasihatkan berjemaah supaya memberi tumpuan sepenuhnya kepada ibadah serta menjaga kesihatan berikutan cuaca panas melanda tanah suci ketika ini. Beliau pada masa sama melahirkan keyakinan terhadap disiplin jemaah Haji Malaysia yang disifatkan sentiasa bersedia sebagai tetamu Allah atau Duyuf Rahman. Amirul Hafiz Rosli, Mekah RTM.
0: Indonesia memberi amaran peningkatan risiko nuklear global perlu menjadi peringatan untuk memperkukuh usaha pelucutan senjata nuklear. Menurut Kementerian Luar Indonesia, ketegangan geopolitik, pemodenan senjata nuklear, kemungkinan ujian nuklear serta penggunaan teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan dalam sistem kawalan meningkatkan risiko penggunaan senjata nuklear. Sebagai penyelaras pergerakan negara berkecuali, Indonesia menegaskan negara pemilik senjata nuklear perlu melaksanakan tanggungjawab pelucutan senjata secara konkret. Lebih 12,000 peledak nuklear masih wujud di seluruh dunia. Sebarang penggunaannya boleh membawa kesan buruk terhadap manusia serta alam sekitar. Perkembangan rundingan antara Iran dengan Amerika Syarikat bagi menamatkan konflik dijangka diumumkan hari ini. Menurut laporan agensi Anadolu, perkara itu dinyatakan setiausaha negara Marco Rubio yang ketika ini dalam lawatan 4 hari ke India. Diplomat Amerika itu berkata terdapat cadangan kukuh yang sedang dibincangkan termasuk usaha membuka laluan Selat Hormuz dan memulakan rundingan berkaitan isu nuklear. Tegas Rubio, Presiden Donald Trump tidak akan memeterai perjanjian yang merugikan Washington selain akan terus memberi ruang kepada usaha diplomasi untuk mencapai penyelesaian konflik. Akhir sekali, Persekutuan Sepak Takraw Malaysia PSM mengemukakan aduan rasmi kepada Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa. Ini berhubung dakwaan tingkah laku beberapa pegawai Thailand semasa aksi akhir regu berpasukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026. Tegas Setiausaha Agung PSM, Dato' Abidullah Saleh berkata, sebagai pemimpin sukan, mereka sepatutnya menunjukkan kepimpinan, ketenangan dan menghormati autoriti pengadil serta pegawai pertandingan. Disampaikan taja utama sekali lagi. Budi Agri Community diteruskan. Bekalan ubat, peranti perubatan, stabil, terkawal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

25 Mei 2005, Majlis Pelancaran Pro2 MyVi. Pada hari ini dalam tahun 2005, Majlis Pelancaran Pro2 MyVi disempurnakan di Hotel JW Marriott, Kuala Lumpur. Nama MyVi dipilih daripada istilah My Vehicle, kenderaanku, dan My Vision, wawasanku. Ia didatangkan dengan dua kapasiti enjin, iaitu 1.0 liter dan 1.3 liter. Model 1.0 liter menggunakan enjin EJVA 3 silinder sebaris yang mampu menjana kuasa sebanyak 43 kilowatt dan dijual pada harga RM41,200 Malaysia. Model 1.3 liter pula didatangkan dalam 4 varian iaitu SX, SXE, EZ dan AZ dengan dilengkapi enjin ketiga VE 4 silinder sebaris yang dapat menghasilkan 64 kilowatt kuasa. Keempat-empat varian ini dijual pada harga antara RM44,755 Malaysia hingga RM51,130 Malaysia. Perusahaan automobil kedua, Pro2, menawarkan semua varian MyVi dalam 7 pilihan warna iaitu Glittering Silver, Aussie Orange, Ebony Black, Classic Gold, Olive Green, Mocha Silver dan Mystic Red.

0: kerjasama bahagian pembangunan keluarga Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Secara langsung setiap Isnin pukul 6 petang minggu pertama dan ketiga, siaran ulangan minggu kedua dan keempat. Membimbing keluarga bahagia.
1: Radio Malaysia Pahang FM. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi. Okey, untuk hari ini kita Isnin dah kita 25 Mei 2026. 8 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih yang mendengarkan kami, tak kira daripada mana anda berada. Tak putus-putus daripada zon aktif sampai ke sekarang zon nurani ya, bersama dengan Wawa insya-Allah sampai pukul 9 malam. Jam pertama kita macam biasa kita ada halaqah usrati. Dan minggu ini kita dah bawa tetamu. Seperti yang saya dah war-warkan pada minggu lepas, kita ada tetamu pada minggu ini. Untuk halaqah uswati. Dan orang kata tak nak buang masa sebab dah 6 minit petang dah sekarang ni ya. Jadi saya nak perkenalkan tetamu kita yang ada depan saya sekarang ini, yang anda juga boleh saksikan secara langsung di Facebook Live Pahang FM, juga di TikTok Pahang FM ya. Di depan saya sekarang Ustaz Wan Husaimi bin Wan Amran, yang merupakan penolong pengarah bahagian pembangunan keluarga Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam DJ.
1: Apa khabar Ustaz ini?
2: Sihat Alhamdulillah.
1: Ya, ujian kita ini Ustaz ya?
2: Ya, betul.
1: Baik sempat sampai ya?
2: Alhamdulillah.
1: Okey, tajuk kita hari ini untuk pengetahuan pendengar kita yang juga dengarkan di radio, di Facebook dan juga di TikTok ya. Topik kita hari ini ialah ibu bapa umpama pintu syurga, dan fokus kita ialah tanggungjawab kebajikan ibu bapa selepas kematian. Yeah. Okey, jadi topik ini menarik juga sebenarnya. Jadi orang kata kita tak nak buang masa ya Ustaz.
2: Ya, betul. Boleh.
1: Kan? Banyak persoalan ni sebenarnya saya dah kena kepada Ustaz. Yang pertamanya Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsi dengan pendengar kita apa sebenarnya Ustaz ungkapan ibu bapa umpama pintu syurga dalam perspektif Islam sebenarnya. Silakan Ustaz.
2: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Yang saya hormati DJ dan sahabat-sahabat pendengar Paham FM pada petang yang penuh barakah ini, alhamdulillah, pertama sekali syukur kepada Allah kerana ruang dan peluang yang diberikan sekali lagi kepada saya untuk bersama-sama dalam slot halaqah usrati di RTM Pahang ataupun Pahang FM ni. Tajuk kita hari ni berkenaan dengan ibu bapa, dan soalan pertama tadi ungkapan ibu bapa umpama pintu syurga.
1: Ya, betul.
2: Menariknya DJ dan sahabat-sahabat sekalian, betul, dalam agama kita, dalam Islam, telah memberi kedudukan yang istimewa untuk seseorang yang bergelar ibu dan bapa. Sehinggakan di dalam Quran, istimewanya macam mana? Sehinggakan di dalam Quran, selepas Allah perintahkan untuk menyembah dan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah minta kita sebagai umat Islam, hamba dia, untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nisa sebagai contoh. Firman Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah akan kamu kepada Allah dan janganlah kamu syirik dengannya, dengan sesuatu jua pun. Dan kepada kedua ibu bapa hendaklah berbuat baik. Jadi bermaksud tuan-tuan sahabat dirahmati Allah, selepas Allah perintahkan kita supaya jangan mensyirikkan dia, selepas Allah perintahkan kita untuk sembah dia sahaja, Allah perintah pula kita untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Dan cerita-cerita berbuat baik kepada kedua ibu bapa ni banyak Allah rakam dalam Quran, DJ dan semua sahabat sekalian. Antaranya yang selalu kita dengar dalam surah tu Isra sebagai contoh, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang selalu kita dengar bagaimana Allah ajar kita cara nak buat baik kepada kedua ibu bapa. Jangan cakap, jangan cakap kasar sekalipun dengan perkataan ah. Kemudian Allah minta kita supaya berkata dengan cara yang baik, dan selalu doakan kedua ibu bapa. Memberi maksud kepada betapa besarnya nilai ataupun kedudukan ibu bapa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Allah cerita juga tentang bagaimana perlu mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Dalam antara nikmat yang banyak tu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat ibu bapa. Dalam surah Luqman sebagai contoh, antara wasiat-wasiat Luqman kepada anak-anak dia, salah satunya berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Allah rakam dalam Quran. Allah cerita macam mana mak kita khususnya yang bersusah payah mengandungkan kita, melahirkan kita, kemudian membesarkan kita, menyusukan kita dan sebagainya. Jadi bila diceritakan perkara-perkara ni di dalam Quran, dan Allah sendiri ceritakan perkara ni di dalam Quran, dia memberi gambaran kepada kita betapa besarnya nilai ibu bapa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak saja di dalam Quran, bukan saja Allah yang mengangkat darjat kedua ibu bapa di sisinya. Nabi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberi kedudukan yang istimewa kepada kedua ibu bapa. Ada satu hadis yang mungkin saya boleh kongsikan dengan DJ dan sahabat-sahabat pendengar. Ada satu hadis daripada riwayat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang maksudnya kata Nabi, kehinaan, kata Nabi. Lalu bila Nabi sebut kehinaan, dia menimbulkan rasa tanda tanya kepada para sahabat. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapa yang engkau maksudkan wahai Rasulullah? Qila man ya Rasulullah? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesiapa yang mempunyai orang tuanya ketika sudah lanjut usia, salah satu atau keduanya, namun tidak menjadikannya sebab masuk syurga. Maksudnya Nabi kata, hinanya orang, hinanya anak-anak kita lah khususnya, bila kita ada orang tua yang sudah lanjut usia tapi kita tak dapat nak masuk syurga kerana kedua orang tua. Jadi nak gambarkan betapa besarnya kedua ibu bapa, sampai nak masuk syurga pun dikaitkan dengan kedua ibu bapa. Jadi besarlah sebenarnya. Ada satu lagi hadis riwayat Tirmizi, DJ dan sahabat pendengar, hadis ni sahih di sisi ulama hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu bapa merupakan pintu tengah syurga. Jika kamu mahu, letakkanlah pintu itu atau jagalah ia. Kata Syekh Al-Mubarak Furi, ketika mensyarahkan hadis ini, beliau berkata, kemurkaan Allah terletak kepada kemurkaan orang tua, yakni ibu bapa. Kemurkaan Allah itu berlawanan dengan reda pada kemurkaan orang tua, kerana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita agar mentaati ibu bapa serta memuliakan sesiapa yang mentaati mereka. Jadi kata Syekh Al-Mubarak Furi, barang siapa yang mentaati Allah dan barang siapa yang mentaati orang tua, maka dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang memurkai mereka, yang ni orang tua, maka sesungguhnya mereka itu dimurkai Allah. Jadi nak kata kepada kita sebagai mukadimah ni, itulah kedudukan ibu bapa di sisi Allah, di sisi Rasulullah, dan juga di sisi agama kita. Jadi syurga, kalau nak masuk, jangan undang kemurkaan Allah. Macam mana tak nak undang kemurkaan Allah? Jangan dapatkan kemurkaan kedua ibu bapa. Lawan padanya, taatlah ibu bapa. Kasihlah ibu bapa, sayanglah ibu bapa kita.
1: Okey. Itu tadi ungkapan ibu bapa, umpama pintu syurga sebenarnya. Jadi betul. Ustaz, kaitan dengan umpama pintu syurga tadi, ya. Kenapa Islam letak kedudukan ibu bapa begitu tinggi? berbanding amalan lain,
2: Ustaz? Okey. Menarik juga bila kita kaitkan kenapa berbakti kepada kedua ibu bapa, atau kalau istilahnya ibu bapa tu, kalau kita berbakti kepada mereka, dia menjadi satu amalan yang lebih tinggi daripada amalan-amalan yang lain. Menarik. Ada satu hadis, kalau boleh kita kongsikan di sini, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala as-salatu ala waqtiha. Yang pertama, solat pada waktunya. Jadi sahabat-sahabat, kita ambil peluang, jangan lengoh-lengohkan solat. Jangan antara benda yang boleh dianggap sebagai melalaikan solat apabila kita melengoh-lengohkan solat. Bagus, dahulukan solat. Kalau kita dah solat, kita dah solat awal waktu, kita dah settle dah satu urusan. Jadi panjang masa untuk kita buat urusan-urusan lain, khususnya urusan-urusan dunia kita. Itu yang pertama. Amalan yang terbaik di sisi Allah, pertama, solat solat tu biar awal waktu. Qultu summa ayu, kata Abdullah bin Mas'ud, kataku summa ayu, apa lagi? Kemudian apa? Kata Abdullah bin Mas'ud, qala birrul walidain. Kata Nabi, buat berbakti kepada kedua ibu bapa. Jadi tuan-tuan, selepas Nabi anjurkan amalan yang sangat Allah suka, selepas solat awal waktu, Nabi kata birrul walidain, iaitu buat baik kepada kedua ibu bapa. Dan yang ketiga, kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, qultu summa ay, aku berkata lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Qala, kata Nabi, al-jihadu fi sabilillah, iaitu berjihad di jalan Allah. Tuan-tuan sahabat dirahmati Allah, kenapa dikatakan berbuat baik kepada ibu bapa ni sebagai amalan yang tinggi? Kerana dia perintah Allah. Dia perintah Allah. Dia ada satu ayat yang Allah sebut kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Yang maksudnya, dan tidaklah harus bagi orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, apabila Allah dan rasulnya menetapkan keputusan mengenai sesuatu perkara, tidaklah harus mereka mempunyai hak memilih ketetapan sendiri mengenai urusan mereka. Dan kata Allah, dan sesiapa yang tidak taat kepada hukum Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah sesat dan kesesatan itu nyata. Jadi sahabat yang dirahmati Allah, taat kepada kedua ibu bapa ni, ataupun berbakti kepada kedua ibu bapa ni, ni perintah Tuhan. Dia perintah Tuhan. Bila perintah Tuhan ni, kita sebagai hamba dia, nak tak nak wajib ikut. Wajib ikut, tak boleh memilih. Sebab ada orang, DJ dan sahabat sekalian, ada orang, dia baik di segi benda lain. Dia mungkin seorang pekerja yang bagus di pejabat dia, di majikan dia. Dia mungkin baik dalam masyarakat dia, tetapi kadang-kadang dia terlepas pandang untuk buat baik kepada kedua ibu bapa. Pun tak boleh. Dia mesti baik keseluruhannya. Dan ibu bapa tu mesti didahulukan berbanding orang lain, berbanding dengan perkara-perkara lain. Ada orang dia berfikiran bahawa dia dah baik kerana dia berjemaah 5 waktu di masjid, kerana dia dah berpuasa, pantang apa jenis puasa, semua dia puasa. Tetapi dia lupa, dia tinggal ibu bapa dia yang sudah tua, lalu dia tak berbakti. Dia lalaikan ibu bapa dia. Kalau kita lalaikan perkara-perkara ni, dan kita ambil separuh lagi benda itu kita buat, dalam Islam tidak diterima. Sebab ni semua ketetapan Allah. Solat 5 waktu jaga, solat berjemaah kita buat, berbuat baik pada masyarakat buat, dalam masa yang sama berbakti juga kepada kedua ibu
1: bapa.
2: Ibu bapa. Itu penting. Jangan
1: ambil sikit-sikit.
2: Cubit ni. Akhirnya rasa kita rasa bagus lah. Itu tak betul lah dalam agama kita. Itulah DJ.
1: Okey, tadi Ustaz dah beritahu kenapa kedudukan ibu bapa tinggi. Ya. Berbanding dengan lain kan. Juga kenapa ungkapan ibu bapa tu umpama pintu syurga.
2: Ya.
1: Jadi ni Ustaz, berkaitan juga dengan tadi ni. Adakah kalau macam kita perlu lagi berbakti kepada ibu bapa, walaupun ialah dah meninggal dunia, dan mungkin Ustaz juga boleh kongsikan dengan pendengar kita apa amalan yang boleh dilakukan oleh anak-anak lah, anak bantu ibu bapa di alam kubur nanti, macam mana Ustaz?
2: Boleh. Menarik juga. Kita dah faham bahawa berbakti kepada kedua ibu bapa itu adalah perintah Tuhan yang mesti kita junjung dan kita tak boleh abaikan
1: walaupun dah meninggal dunia.
2: Sekalipun mereka telah pergi meninggal dunia. DJ dah, masih ada lagi ibu apa?
1: Alhamdulillah
2: masih. Saya pun masih ada lagi ibu apa. Kita orang, kita yang masih lagi ada ibu apa ni, alhamdulillah. Jadi kena syukur, kena bersyukur dengan nikmat itu dan carilah pahala yang sebanyak mungkin.
1: Ya, betul.
2: Dengan

Kerjasama bahagian pembangunan keluarga, Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Secara langsung setiap Isnin pukul 6 petang minggu pertama dan ketiga, siaran ulangan minggu kedua dan keempat. Membimbing keluarga bahagia.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM
1: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

Assalamualaikum, salam Malaysia. Madani bersama saya Nur Farhan Zulkifli dalam khabar ringkas 25 Mei 2026. Menteri Besar Datuk Seri Diraja Warosdi Wan Ismail menzahirkan ucapan takziah kepada seluruh ahli keluarga tiga pekerja kontraktor yang terkorban dalam nahas di platform sepat perairan Terengganu, Kelantan semalam. Mangsa yang terkorban ialah Ahmad Fikri Zakaria, Muhammad Faizwan, Hakim Muhammad Bustaman dan Nik Muhammad Hafifi Asri Abdul Majid. Beliau turut menyifatkan pemergian ketiga-tiga mangsa ketika sedang melaksanakan amanah dan tanggungjawab pekerjaan sebagai satu kehilangan yang amat besar. Waktu pelaksanaan solat sunat Hari Raya Aidil Adha bagi seluruh negeri Pahang Darul Makmur bagi tahun 1447 Hijrah 2026 Masihi telah ditetapkan pada pukul 8.30 pagi, iaitu pada hari yang diputuskan oleh penyimpan Mohor Besar Raja-Raja. Jabatan Mufti Negeri Pahang menerusi satu kenyataan memaklumkan ketetapan tersebut telah mendapat perkenan daripada Baginda Sultan Pahang. Kerajaan bersetuju meneruskan inisiatif Budi Madani, Budi Agri Komoditi secara bersasar bagi membantu pekebun kecil, pengusaha serta golongan rentan yang menjadi tulang belakang ekonomi negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beliau memahami denyut nadi rakyat yang sedang berdepan tekanan kenaikan kos sara hidup dan ketidaktentuan ekonomi dunia. Sebanyak 12 kes demam denggi dicatatkan di Pahang bagi tempoh 17 hingga 23 Mei lepas, menunjukkan penurunan sebanyak 5 kes berbanding 17 kes yang direkodkan pada minggu sebelumnya. Jabatan Kesihatan Negeri Pahang dalam satu kenyataan memaklumkan ini menjadikan jumlah kumulatif kes denggi di seluruh negeri mencecah 348 kes setakat tahun ini. Dalam tempoh sama, terdapat 2 wabak aktif dikesan di daerah Temeloh, manakala masing-masing 1 wabak aktif direkodkan di Bentong dan di Kuantan. Unit Pembangunan Wanita dan Sosial Pahang dengan kerjasama UCYP, Universiti serta Codex bakal menganjurkan program Suri Tekno edisi RAUP bagi memperkasakan golongan suri rumah dalam bidang digital. Program dijadualkan berlangsung pada 8 Jun ini di Pahang Rest House RAUP bermula 8 pagi hingga 5.30 petang. Penyertaan dibuka secara percuma namun terhad kepada 50 orang peserta sahaja. Sekian khabar ringkas 25 Mei 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Okey, Cik Asa, dengan kisah koma bahawa kita ke 86 minit malam dan ini bermakna kita nak masuk ke Marathon Hits Music Tanpa Henti untuk anda. Dan sekejap lagi nanti Azan Isya akan berkumandang pada jam 8.29 minit malam nanti. Terus bersama Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Marathon Hits Music Tanpa Henti.

25 Mei 2005, Majlis Pelancaran Pro2 MyVi. Pada hari ini dalam tahun 2005, Majlis Pelancaran Pro2 MyVi disempurnakan di Hotel JW Marriott Kuala Lumpur. Nama MyVi dipilih daripada istilah My Vehicle, kenderaanku, dan My Vision, wawasanku. Ia didatangkan dengan dua kapasiti enjin, iaitu 1.0 liter dan 1.3 liter. Model 1.0 liter menggunakan enjin EJVA 3 silinder sebaris yang mampu menjana kuasa sebanyak 43 kW dan dijual pada harga RM41,200 Malaysia. Model 1.3 liter pula didatangkan dalam 4 varian iaitu SX, SXE, EZ dan AZ dengan dilengkapi enjin ketiga VE 4 silinder sebaris yang dapat menghasilkan 64 kW kuasa. Keempat-empat varian ini dijual pada harga antara RM44,755 Malaysia hingga RM51,130 Malaysia. Perusahaan automobil kedua, Pro2, menawarkan semua varian MyVi dalam 7 pilihan warna iaitu Glittering Silver, Aussie Orange, Ebony Black, Classic Gold, Olive Green, Mocha Silver dan Mystic Red.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Indahnya malam anda diiringi lagu-lagu Bollywood yang mengasyikkan. Juga perkongsian info-info menarik serta perkembangan dunia perfilman Bollywood. Dengarkan rancangan Bollyzone setiap hari Isnin pukul 10 malam bersama DJ BALA. Bye!

0: keselamatan jalan raya musim perayaan. Patuhi had laju yang ditetapkan. Memakai tali pinggang keledar bagi kereta dan memakai topi keledar bagi motosikal. Jangan gunakan telefon bimbit ketika memandu. Jaga jarak anda dengan kenderaan di hadapan. Berhenti dan rehat jika letih atau mengantuk. Tip keselamatan jalan raya musim perayaan ini dibawakan oleh Pahang FM.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Teruskan bersama dalam Zone Is.

0: Radio Malaysia. Pahang FM.
1: Baik, saudara, waktu sekarang 10.01 minit malam. Bersama saya, Bala, dalam Zone Inspirasi. Kita berada dalam edisi kedua. Baik, saudara, Bollywood Zone. Kita mendengar sehingga pukul 11 malam. Baik, kita terus mendengar lagu pertama daripada kumpulan A.H. Rahman dan juga Surbinder Singh. Terus kekal bersama kami, Radio Malaysia PFM, satu pilihan.
2: Kita mendengarkan Bolly Zone.

Indahnya malam anda diiringi lagu-lagu Bollywood yang mengasyikkan. Juga perkongsian info-info menarik serta perkembangan dunia perfilman Bollywood. Dengarkan rancangan Bollyzone setiap hari Isnin pukul 10 malam bersama DJ BALA. Bye!

0: Hangatkan malam anda bersama rancangan hiburan terbaik.
1: Tapi cintaku yang terbaik.
0: Hanya di Pahang FM.
2: Baik, saudara, kita berhibur dalam Bollywood Zone mendengar lagu-lagu Hindustan. Bagi yang berada di kawasan Bera, boleh mendengar kami 107.5 MHz. Baik, saudara, dan juga boleh muat turun RTM klik secara percuma. Lagu seterusnya dalam Bollywood Zone, kita terus berhibur filem Yes Boss.

Perkara setakat tahun ini, dalam tempoh sama terdapat dua wabak aktif dikesan di daerah Temerloh, manakala masing-masing satu wabak aktif direkapkan di Bentong dan juga Kuantan. Baik, saudara, lagu seterusnya kita terus beribor daripada Anul Shetty.

0: Budi Agri Komoditi diteruskan bantu pekebun kecil. Perkhidmatan tukar hak milik kenderaan dalam talian dikembalikan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Inisiatif Budi Madani, Budi Agri Komoditi secara bersasar diteruskan bagi membantu pekebun kecil, pengusaha serta golongan rentan yang menjadi tulang belakang ekonomi negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau memahami denyut nadi rakyat yang sedang berdepan tekanan kenaikan kos sara hidup dan ketidaktentuan ekonomi dunia. Perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 hari ini. Tegas beliau, Kerajaan Madani akan terus bekerja keras dan memastikan kebajikan rakyat sentiasa menjadi keutamaan negara. Bekalan ubat-ubatan negara berada pada tahap stabil dan mencukupi. Demikian menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Jelas beliau, Kementerian Kesihatan telah melaksanakan beberapa langkah mitigasi secara berfasa bagi memastikan kestabilan bekalan ubat-ubatan dan peranti perubatan. Usaha tersebut merangkumi pemantauan bekalan secara berkala menerusi pasukan petugas khas, pengukuhan stok penimbal nasional bagi ubat berisiko tinggi dan mempercepatkan kelulusan import ubat kritikal melalui pengaktifan Special Access Pathway.
1: Daripada keseluruhan item ubat yang direkodkan, 72% berada pada tahap risiko rendah, 11.3% pada tahap risiko sederhana dan 16.8% pada tahap risiko tinggi yang memerlukan pemantauan serta tindakan mitigasi berterusan. Bagi peranti perubatan pula, sebanyak 81.7% berada pada tahap risiko rendah, 13.5% pada tahap risiko sederhana, manakala 4.8% dikenal pasti berisiko tinggi. Bekalan bahan mentah dan komponen utama yang berisiko tinggi akibat kebergantungan kepada sumber import.
0: Harga barangan makanan domestik masih stabil bagi tempoh 18 hingga 21 Mei lalu. Jelas Akmal, julat pergerakan harga barangan makanan ketika ini berada antara negatif 2% sehingga 3.6%.
1: Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata, maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah.
0: Menurut Akmal, M10 bersetuju supaya rantaian logistik sektor agrikomoditi diperkukuhkan menerusi kerjasama antara Kementerian Perdagangan dan Komoditi serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Kerjasama itu termasuk memudah cara pendaftaran peraih individu sebagai syarikat supaya mereka turut layak menerima insentif di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi mengikut syarat ditetapkan. Tiada kenaikan mendadak harga sayur di kebanyakan kawasan termasuk di Lembah Kelang kecuali melibatkan beberapa jenis sayuran tertentu. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berhubung dakwaan kenaikan harga sayur di Kelantan hingga RM2 sekilogram. Katanya kementerian akan mendapatkan laporan segera daripada Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan. Selain itu, beliau memberi jaminan bekalan baja di Malaysia ketika ini masih mencukupi meski harga input pertanian dijangka terus dipantau dalam tempoh 2 hingga 3 bulan akan datang. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dalam pada itu memberi jaminan bekalan ternakan bagi sambutan Hari Raya Aidiladha di seluruh negara adalah mencukupi. Berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterina, sehingga April, stok bekalan lembu dan kerbau tempatan direkodkan sebanyak 35,127 ekor, manakala bekalan import pula sebanyak 16,845 ekor. Jumlah tersebut dijangka melebihi permintaan penyembelihan untuk tujuan korban tahun ini. Perkhidmatan urus niaga tukar hak milik kenderaan secara dalam talian dikembalikan serta-merta. Sebarang penangguhan sistem untuk penambahbaikan akan dilaksanakan semasa cuti panjang hujung minggu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look menegaskan keputusan itu dicapai hasil perbincangan bersama Ketua Pengarah JPJ Dato' Eddie Fadli Ramli. Jabatan itu turut dinasihati supaya memastikan kerja penambahbaikan sistem tidak mengganggu urusan pengguna dan tidak menyebabkan kesesakan di pejabat JPJ. Berita seterusnya. Kerajaan memandang serius insiden maut melibatkan tiga pekerja kontraktor di platform sepat di perairan Terengganu, Kelantan semalam. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, siasatan menyeluruh sedang dilaksanakan pihak berkaitan bagi mengenal pasti punca kejadian. Kerajaan juga akan memastikan aspek keselamatan pekerjaan sentiasa diperkukuh demi melindungi kebajikan pekerja. Cubaan dua lelaki warga negara Indonesia menyeludup dadah jenis syabu melalui pesisir pantai Tanjung Sepat Selangor tumpas selepas diserbu pasukan gerakan AM PGA Brigade Tengah. Menurut komandannya SAC Haikemal Hawari, dua suspek berusia 30-an dipercayai cuba menyeludup keluar beg berisi dadah dengan bersembunyi di kawasan semak berhampiran pesisir pantai ketika menunggu bot.
2: Turut dirampas sejumlah dadah yang disyaki jenis syabu dengan anggaran berat lebih kurang 88 kilogram bersama satu unit telefon bimbit yang dipercayai digunakan sebagai alat komunikasi dalam menjalankan aktiviti penyeludupan dengan nilaian keseluruhan dianggarkan berjumlah 4.4 juta.
0: Tambahnya lagi, sepanjang 1 Januari hingga 25 Mei tahun ini, PGA Brigade Tengah merekodkan 179 serbuan di Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor dengan 611 individu dari pelbagai negara ditahan melibatkan nilai rampasan keseluruhan mencecah RM254 juta. Luar negara, pasukan perubatan di Bandar Perubatan Raja Abdullah Mekah berjaya menyelamatkan penglihatan dua jemaah haji warga Mesir dan Maghribi selepas kedua-duanya mengalami masalah mata kritikal yang hampir menyebabkan kehilangan penglihatan kekal. Menurut agensi berita Saudi, pasukan perubatan pakar melakukan dua pembedahan rumit menggunakan teknik canggih sekaligus berjaya mengekalkan dan memperbaiki penglihatan kedua-dua pesakit. Kedua-dua jemaah haji itu memuji usaha Arab Saudi dalam melindungi kesihatan dan keselamatan jemaah sepanjang perjalanan ibadah haji mereka. Iran menegaskan tiada sebarang perjanjian dijangka dimeterai dalam masa terdekat dengan Amerika Syarikat meskipun rundingan antara kedua-dua pihak dilaporkan telah mencapai kemajuan dalam beberapa aspek utama. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai berkata beberapa perkara dalam perbincangan telah berjaya dirumuskan namun ia tidak bermaksud satu persetujuan rasmi atau menandatangani perjanjian akan berlaku dalam masa terdekat. Belum menegaskan, Iran ketika ini memberi tumpuan kepada usaha menamatkan konflik yang berlarutan namun tidak membincangkan isu nuklear secara langsung seperti yang digembar-gemburkan sebelum ini. Dalam pada itu, Ismail Baghai menepis spekulasi berhubung penyertaan pasukan bola sepak kebangsaan Iran dalam Piala Dunia FIFA 2026. Agensi Berita Republik Islam, IRNA, melaporkan kenyataan itu dibuat susulan Persekutuan Bola Sepak Iran yang dipimpin Mehdi Taj memutuskan untuk memindahkan kem latihan pasukan dari Amerika ke Mexico berikutan kesukaran dalam urusan pemprosesan visa. Beliau yakin segala urusan sedang dikendalikan mengikut piawaian bola sepak antarabangsa bagi memastikan pasukan Iran tidak berdepan sebarang diskriminasi. Akhir sekali, bintang Barcelona Lamine Yamal dan pemain tengah Arsenal Mikel Merino antara pemain yang dinamakan oleh jurulatih Luis de la Fuente bagi mewakili Spanyol untuk Piala Dunia 2026. Buat pertama kalinya di Piala Dunia, skuad Spanyol tidak menampilkan pemain Real Madrid Nico Williams dari Athletic Bilbao yang memainkan peranan penting ketika Spanyol memenangi Euro 2024 turut berada dalam skuad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi Agri Komoditi diteruskan bantu pekebun kecil. Perkhidmatan tukar hak milik kenderaan dalam talian dikembalikan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
1: Eh, apa maksud kau ni Liza?
0: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
0: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah, Man.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Leta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.3.

0: Sadaqallahu al-azim. Demikian tadi saudara bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang telah dibacakan oleh yang berbahagia Hajah Nur Azrah Ayub. Beliau telah pun membaca surah Al-Fat ayat 1 hingga 9.
1: Dengarkanlah Radio Malaysia Pahang FM.

Pelaksanaan BDR jimat 4.22 juta ringgit subsidi petrol RON 95. Bekalan ubat, harga barangan makanan stabil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul.

0: 4.22 juta ringgit subsidi petrol RON 95 berjaya dijimatkan setakat ini hasil pelaksanaan inisiatif bekerja dari rumah BDR sejak 15 April lepas. Jumlah itu bersamaan 2.14 juta liter minyak. Langkah itu menurut Ketua Susah Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar membantu kerajaan menangani bebanan kewangan ekoran daripada krisis bekalan global. Walaupun tekanan subsidi meningkat mendadak, tegas beliau, kerajaan akan memastikan perkhidmatan kepada rakyat tidak terjejas. Sementara itu, kira-kira 200,000 petani dan pekebun kecil akan terus menerima bantuan RM400 sebulan menerusi inisiatif Budi Agri Komoditi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia bagi meringankan beban golongan itu susulan krisis bekalan global. Keputusan itu meneruskan bantuan dicapai dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 semalam. Jelas beliau, kerajaan memahami denyut nadi rakyat yang sedang berdepan tekanan kenaikan kos sara hidup dan ketidaktentuan ekonomi dunia. Atas pertimbangan, Budi Agri Komoditi akan terus disalurkan bagi membantu golongan yang menjadi tulang belakang ekonomi negara. Berkaitan jaminan kesihatan rakyat, Perdana Menteri berkata secara keseluruhannya bekalan ubat negara masih stabil. Dalam taklimat krisis bekalan global, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir memberitahu Kementerian Kesihatan telah melaksanakan langkah mitigasi berterusan khususnya bagi item kritikal dan berisiko tinggi.
1: Daripada keseluruhan item ubat yang direkodkan, 72% berada pada tahap risiko rendah, 11.3% pada tahap risiko sederhana dan 16.8% pada tahap risiko tinggi yang memerlukan pemantauan serta tindakan mitigasi berterusan. Bagi peranti perubatan pula, sebanyak 81.7% berada pada tahap risiko rendah, 13.5% pada tahap risiko sederhana, manakala 4.8% dikenal pasti berisiko tinggi. Bekalan bahan mentah dan komponen utama yang berisiko tinggi akibat kebergantungan kepada sumber import.
0: Akmal Nasrullah juga memaklumkan harga barangan makanan domestik masih stabil.
1: Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata. Maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Tiada kenaikan mendadak harga sayur dikesan di kebanyakan tempat termasuk di Lembah Kelang. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu.
2: Tidak berlaku kenaikan mendadak. Ada beberapa jenis sayur tertentu, tapi secara umumnya tidak berlaku kenaikan mendadak. Nah, di Kelantan tu kita akan pantau. Saya akan dah laporan daripada pihak farma dengan segera.
0: Sementara itu, pesawah di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA dijangka dapat memulakan aktiviti penanaman padi dalam masa terdekat susulan keadaan bekalan air yang semakin pulih.
2: Saya nampak semua sawah telah ada air. Bagaimana mereka menunggu lepas raya haji lah, mereka menanam dan sebagainya. Dan air di petak telah ada, air empangan telah mula meningkat. Saya yakin mereka dapat lakukan pada masa yang terdekat ini.
0: Mengulas dawaan, hanya kira-kira 10% daripada 56,000 pesawah di negeri Kedah termasuk kawasan MADA telah memulakan aktiviti penanaman padi. Datuk Seri Muhammad berkata faktor cuaca sememangnya memberi kesan terhadap keputusan pesawah. Jadual tabur kering sepatutnya bermula April dan awal Mei lalu. Dan bagi membantu mengurangkan kos operasi sektor penanaman padi, Datuk Seri Muhammad berkata pemberian sistem kad fleet diesel bersubsidi kepada penyedia perkhidmatan jentera pertanian akan dipertimbang. Cadangan tersebut akan dibentangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Inisiatif itu dijangka memberi manfaat kepada 17,000 penyedia perkhidmatan pertanian termasuk operator mesin membajak, jentera menuai dan lori pengangkut yang disewa pesawah, melibatkan peruntukan kira-kira RM200 juta. Bekalan ternakan bagi sambutan Hari Raya Aidiladha melebihi keperluan semasa bagi tujuan ibadah korban. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan melalui kenyataan memaklumkan stok bekalan lembu dan kerbau menghampiri 52,000 ekor. Manakala bayi bekalan kambing dan bebiri melepasi angka 30,000 ekor. Jumlah itu berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterinar DSB sehingga April lepas. Dari aspek kesiapsiagaan infrastruktur, 27 buah rumah sembelih milik DBS di seluruh Semenanjung telah sedia untuk beroperasi bagi tujuan penyembelihan ternakan korban. Semua jemaah haji Malaysia kini berada di Arafah bagi menunaikan rukun terpenting ibadah haji iaitu wukuf. Perinciannya bersama Amirul Hafiz Rosli.
3: Baik, terima kasih. Ketika ini saya berada di Arafah dan bayangkan lebih 1.5 juta umat Islam yang mengerjakan haji pada tahun ini seluruh dunia berada di bumi Arafah ini. Dan Alhamdulillah 31,600 jemaah daripada negara kita, Malaysia, telah berada di Arafah. Kenapa yang saya boleh lihat keceriaan di wajah mak ayah kita yang berada di bumi Arafah ini menunggu waktu wukuf. Dan kalau anda lihat fasiliti yang diberikan kepada jemaah melalui tabung haji sangat-sangat mereka berpuas hati. Dan untuk kita mengetahui secara terincinya ataupun keadaan semasa di sini, saya sempat untuk bertemu dengan seorang jemaah. Apa khabar Ji? Nama apa Ji?
4: Alhamdulillah, Azman bin Harun.
3: Azman bin Harun. Okey Ji, macam mana perasaan dia apabila berada di Bunga Arafah ini?
4: Alhamdulillah, sampai juga saya menjaga kaki bersama ahli keluarga saya seramai 7 orang. Alhamdulillah, suasana kemah pun selesa dengan suasana udara yang bagus. Kita berdapat berjemaah dengan para jemaah yang lain dan kita alhamdulillah setakat ini tak ada masalah lagi. Kita boleh menunggu waktu hukum nanti lah.
3: Okay, terima kasih Ji. Bapak Haji Mamrul Ji. Itu sahaja perkongsian yang dapat saya kongsikan di Bumi Arafah ini. Saya akan meninjau dari semasa ke semasa beri info kepada anda untuk berita RTM. Terus setia bersama kami. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
0: Perkhidmatan urus niaga tukar hak milik kenderaan secara dalam talian dikembalikan serta merta. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata sebarang penangguhan sistem untuk penambahbaikan akan dilaksanakan semasa cuti panjang hujung minggu ini. Keputusan itu dicapai hasil perbincangan bersama Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan Dato' Eddy Fadli Ramli bagi memastikan kerja penambahbaikan sistem tidak mengganggu urusan harian pengguna biasa dan tidak menyebabkan kesesakan besar di pejabat JPJ. Kesemua mangsa yang maut dalam tragedi di pelantar minyak FSO Sepat dekat perairan Terengganu, Kelantan semalam selamat dikebumikan. Mangsa terakhir Allahyarham Ahmad Fikri Zakaria, 38 tahun, dikebumikan di tanah perkuburan Islam Padang Sabang, Alu Gajah, Melaka kira-kira 9.20 malam tadi. Jenazah dua lagi mangsa, Nik Muhammad Hafifi Asri Abdul Majid, 38 tahun, dan Muhammad Faizwan Hakim Muhammad Bustamam, 28 tahun, selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Setali di Kuantan Pahang petang semalam. Seorang lagi, Muhammad Taufik Muhammad Roslan, 37 tahun, yang cedera parah masih dirawat di Hospital Sultan Nur Zahirah. Terdahulu, polis mengesahkan hasil bedah siasat mendapati tiga mangsa maut akibat punca berbeza, iaitu lemas, hentakan kuat di abdomen dan kecederaan serius di leher. Luar negara, 220 kematian disyaki akibat wabak Ebola dirakutkan di Republik Demokratik Kongo. Walaupun setakat ini hanya 101 kes dan 10 kematian disahkan, skala sebenar adalah jauh lebih besar. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, kini terdapat lebih 900 kes direkodkan. Di Uganda, 5 kes disahkan dengan 1 kematian. Sukan bola sepak Piala Dunia, Iran dibenarkan menetap di Mexico sepanjang kejohanan. Presiden Mexico, Claudia Sheinbaum berkata ia susulan keengganan Amerika Syarikat menjadi tuan rumah kepada skuad itu, meski Iran dijual beraksi dan 3 pelanam peringkat kumpulan di negara berkenaan. Sementara itu, Ketua Persekutuan Bola Sepak Iran, Mehdi Taj berkata pangkalan pasukan akan dipindahkan di Arizona ke bandar kepada Mexico di Juan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pelaksanaan BDR jimat 4.22 juta ringgit subsidi petrol RON 95. Bekalan ubat, harga barangan makanan stabil. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 26 Mei 2009, Majlis Penyampaian Watika Pelantikan Chancellor UKM ketiga. Pada hari ini dalam tahun 2009, Majlis Penyampaian Watikah Pelantikan Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, ketiga disempurnakan oleh Yang Berbahagia, Profesor Datuk Dr. Sharifah Hafsah binti Syed Hasan Shahabuddin, Naib Chancellor UKM di Istana Hinggap, Seremban, Negeri Sembilan. Watikah tersebut disampaikan oleh beliau kepada Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus. Menerusi watikah ini, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz dilantik memegang jawatan tersebut bagi tempoh 5 tahun bermula pada 16 April 2009 hingga 5 April 2014. Pelantikan baginda ini dibuat bagi menggantikan almarhum Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman yang mangkat pada 27 Disember 2008. Almarhum adalah Chancellor kedua UKM selepas Allahyarham Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein.
1: Aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi.
2: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
1: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan.

Memang menjadi kelaziman dalam perhubungan akan terjadi selisih faham dan sedikit pertelingkahan berlaku. Mana tahu dalam masalah tu ada insan yang terguris perasaan dan boleh patah hati dengan pasangannya. Mesti sakit kan? Apa kata kalau boleh elakkan tercetusnya pergaduhan dan cuba bincang baik-baik. Pesanan pematah hati ini ikhlas daripada saya, Nabila Razali, hanya di Pahang FM.

Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Atira Wahab dalam Khabar Pahang edisi pagi 26 Mei 2026. Sari berita utama. Rakyat Pahang diberi tempoh tambahan bayar cukai tanah. Tragedi platform sepat, Sultan Pahang titah ucapan takziah. Berita sepenuhnya. Kerajaan Negeri Pahang bersetuju melanjutkan tempoh bayaran cukai tanah bagi 2026 hingga 30 Jun ini berbanding tarikh asal pada 31 Mei setiap tahun. Menteri Besar Datuk Seri Diraja Wan Rosdi Wan Ismail berkata, lanjutan tempoh itu turut disertakan pengecualian denda liwat sebanyak 10% daripada jumlah cukai tanah semasa yang dikenakan. Keputusan berkenaan dibuat dengan mengambil kira tempoh cuti yang agak panjang sepanjang Mei bagi memberi ruang dan kemudahan kepada rakyat menjelaskan bayaran cukai tanah masing-masing. Dalam pada itu, beliau menyeru semua pembayar cukai mengambil peluang lanjutan tempoh itu untuk menyelesaikan segera bayaran masing-masing bagi mengelakkan sebarang tindakan penguatkuasaan pada masa hadapan. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Tengku Ampuan Pahang Tengku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga tiga pekerja yang maut dalam insiden di platform sepat di perairan Terengganu, Kelantan kemarin. Menurut hantaran di laman Facebook rasmi Kesultanan Pahang, baginda berdua turut menzahirkan rasa amat berduka cita dan bersimpati atas tragedi yang menimpa kesemua mangsa terbabit. Dua daripada mangsa yang terkorban dalam insiden berkenaan merupakan anak Pahang, iaitu Allahyarham Muhammad Faizwan Hakim Muhammad Bustamam, 28 tahun, dari Kuantan, dan Allahyarham Nik Muhammad Hafifi Asri Abdul Majid, 38 tahun, dari Bandar Indra Mahkota. Baginda berdua mendoakan agar ruh kesemua mangsa dicucuri rahmat, diampunkan segala dosa serta ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman dan beramal soleh. Berita ini disiarkan dari konti utama Pahang FM. Sebanyak 3,768 kes keganasan rumah tangga direkodkan di seluruh negara bagi tempoh Januari hingga Jun tahun lalu, menurut Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Daripada jumlah itu, 2,751 mangsa melibatkan wanita, manakala 1,017 lagi lelaki. Kementerian turut memperkenalkan beberapa inisiatif baru pada tahun 2026, termasuk program Prismanita bagi membantu mangsa keganasan rumah tangga mendapatkan nasihat dan sokongan. Program itu juga menyediakan panduan serta bantuan susulan bagi membantu proses pemulihan mangsa. Mesyuarat penyelarasan pelancaran Liga Bola Sipar Rakyat Pahang First sempena merebut Piala Al-Sultan Abdullah 2026 diadakan di Kuantan semalam. Mesyuarat itu turut membincangkan perlawanan pembukaan membabitkan pilihan Pahang menentang pilihan Selangor. Ia berlangsung di bilik mesyuarat perbadanan Stadium Darul Makmur Pahang dan dipengerusikan Ahli Dewan Undangan Negeri Dong Fazli Muhammad Kamal. Turut hadir Wakil Majlis Belia Negeri Pahang serta Wakil Agensi dan Jabatan Kerajaan bagi menyelaras persiapan pelancaran Liga dan kejohanan berkenaan. Sekian Khabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Nur Liana Nazam. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.